tukuna tutun di saga isana ya tanta tana nu tata vina nu kachio yo ka ya kya so do chinga yo ku chinyu bali ya ni yo na savi yo na ku inka inta ya lo kuni so ndora nan dinan dikon da kanin du shanya shinto